Musikk av Leo Delib i det klokka passerer 16 minutter over 8. Har du tenkt deg på kino i sommer? Det kan jo være deilig det å drømme seg bort med en god film i en kinosal der det akkurat passer varmt. Spider-Man spilles på mange kinoer akkurat nå, og hvis du har lyst på litt mindre action, så kan jeg anbefale Saltstien, en rørende historie der du får bli med på en vandring med telt og enkelt utstyr langs Englands ville og vakre kystlinje. Hvis det ikke frister med kino, så kan du i hvert fall kose deg med litt filmmusikk, som den her fra Cinema Paradiso.